0: bagbo ninu olohun ninu aye on ton le bu bo wa tero erin lo
1: ya salam so le jalale wa le ikram gbogbo on to le nbo wa tero adeyin.

0: ajose leyin ni ajose leyin ni egbon temi na pelu jala
1: lojo tabi esaye
0: egbon temi na pelu jala lai bai
1: obi level lojo tabi ye baba mi ma gbon tunas olori re baba ra yomide ba mi se toju e.